0: 要领导贝都总统依然要说胡乱的贝都中国也说最不万年的多金 Brisbane 多金Brisbane 我要念的新 Queensland 也能我说的这种东西我的有目的了这种一种年纪的那种他给那多共于那种他给那我还等着然后我就要要么走那的个我那天没事啊我也说不着被什么弄也就是那被这种东西也说出来了那就是被我们弄所死让他被多么所死这些呀
1: 所死下去做到的呀一度只能走裂的走多投入去和西家人走的呀到周末就走到家去问的走家母但是那就都真是大大铁女孩都真是海爹都是能摸起就只想要没有海头多头是假的绿顿只能的一路这样的 Wildwood 肉猴肉 Wildwood Victoria 头是和下头不就今天的总路路温色所以团子给是家到手到后给都先大家一度只能到多天一度半年到么后是你下个地叫 emergency services 到到父母到叫都叫路真动作给到家山到路这个的作给 peace tree 好弱我的路里下头能够这几种都努出现所以还是奥杜杜才个的路这个能的都都落好是你要一度的被都都落都风跌到我陪我能一度才摸过下乡叫都落出都摸过下乡都裂跌都摸能度才好一路这样像 New South Wales 他家 Makata Region 都弄啥的呢这个的这些是 George College 都能包的奥顿的叫顿才罗的母个的 Catholic Boy School 和 Campbell Town 所以团子 Foreign Minister Penny Wong 还的地球是联邦的韩国政府 Israel Government 都直接写起风叫人我操作给多 Zombie Fresh Gum 天你叫莫亚尔 Central Kitchen 我还好一代的结论的可给直接写呢其实可被杀到政府澳大利亚 government 都包着可给直接写的 Israel 透莫大罗我带你到查到到努到努巴第二日的，我要靠出生查要给托到叫能人民路叫你能把第二天错都能 Australia， 说是就还到底分到的叫能 Aussie 有么本事干么做叫你老鼠不同着。还跌起苦事可给自己写一可给抽分还跌这里 One National Tier Coalition Senate 五个龙博和 System 呢难得做学难得 Financial Comparison Sidefinder 都弄一切狗一度能我是 OZ 把电的能够包分拨到杂木托念的来叫 Super One Day 稍后路这就下分拨还电来把电你要靠给自己写容不然就备份拨到把电靠故事靠给杂木积木所以海文字的特别加 Anthony Albanese 海的你出席和 Podcast 或 người cho đa cho kế sĩ đấng cho khá lê mô nọc luôn chi hạt cho lũ chữ gì đợi kế chân lũ tế chờ New Zealand thịa cho liệt tìa ủi khó kế cho đa chỉ nhỏ cho tù thơ bự trả nhị bún xa nạ ta cá chi yó ý khó yó kế Albanese có cái interview đó từ nâng cho đa Nikki Osborne Hồ Bush đi podcast thôn gió lúc xa lì tàu à tàu mua chị tàu đợi cái thua nọ chứ xì lì thô nữ tàu cha tơ sổ hóa chùa số sự sang thua tận gì tới chờ Australia cho nụ kỳ tăng thoáng được trọng phụ tàu là cha lũ chỉ Italian dollars thơ dâu vì tiền cho bệnh nhiên budget trâu kế nhu xuyên gì lòng tự kế thê tủ ba lâu dây xe lũ cho Australia Office of Financial Management trọng phụ cho nụ kỳ tàu cha tự $1 billion đã cho nụ kỳ đồ nụ sơ sơ và đồ tàn thoa cho nhiên chúa lòng đã Commonwealth mù cho $1.7 billion. Số sư hai mù sĩ cho nên Australia non đầu lùa ông bồn đầu đã cho số tha limit đó đâu cho cứ expert Charlie cho sáng tia khó sĩ cháu nó yếu quá đâu mua kế phênh mong tờ có bê họ mô có non trả cancer cho đê hầu đón bê xử lý soft drink khá sĩ energy drink tia sport drink mua mua hồ ô sở cho cứ lo mua đâu cho lý open gym bộ khó giữ chí bú hầu thiên hầu khá sĩ chua nu hầu y râu nọ xử lý kê chua xua lòng tờ phu trâu health alliance tàu bọ khó nó tàu bọ thiên Coca-Cola classic thiên solo original lemon dò cho nâng ua châu chay phê chạp lờ thiên muôn liền tờ gỗ trâu đĩa teaspoon phía tha khá sĩ hầu y bông trâu bùa milliliter. Lu bottle chi bùa milliliter the monster energy green bò tia mua li gọt blow point or dia teaspoon pia tha ka ji vi energy chi bùa milliliter mua gọt bay point blow dia teaspoon pia tha ka ji tia red bull energy drink mua ya xa bùa xa dọc bay milliliter mua li gọt open xa dia teaspoon pia tha ka ji số sự hành gì tới chờ Australia ta tổn chứ tâm mừng chia cụ giá bù sai vị tiền muôn tàu lùa y phá tù nông Christian hồ sân sau Australia tiến tàu tù Penguin hồ Tasmania châu bỏ tùa vị mua kinh dây xia sai thiết dòng chai tàu tù cắm mô khấu thùa nông HG cho số sự chân lo hằng tàu nông cho trâu cho bó nhạc đầu lần bao tìa nụ quý xe cho trâu cho tu chân sư ở lũ sẵn chân tông tìa tu cá mô ta xin nọ ta tọ giá cho chia cụ chia chú chỉ mua giòn đầu tu đê hiếp dữ đầu tu ngay chỉ tàu bỏ đùa vấn đề hầu sơ Australia cho ba bờ sai sửa tàu bò bay khỏi sự chân tuần tờ Drawbridge Island tờ tờ Yaw Peninsula thế Kangaroo Island cho both Pais no Pais here South Pais Island lý nên sẽ luôn tạo là nó do sở sự hồ sơ tung chùa thi tu về nó của do tuổi già
0: giờ lấy về tiết âm long và sở sự làm được tất cả gia rồi giờ lấy nó và nhà đồ lì bịa ta làm cùng mua từ mua lu bề hủ và yam yam mua nó cô tổ có bên tổ sở tung chùa cho ý ra cứ xe cho quan này từ cho bé ý chung cứ đi nên cha và cháu môn nè y tâm lòng ấy cho nó đang tự chuẩn chuẩn nè nó còn cho dùng luôn nè thì vì tiề và nè giấy thu một tiền chỉ và tu bé cứ đi kia cứ đợi ấy giờ lên nó 里边的老百姓是大的，就是老百姓叫啥模样？ra cứ thế ở nơi tàu xa tua, giờ lại nó chỉ đi nó mà mua cho ở trường mua nè trường nhỏ chỉ họ lú nè thế, ở chỗ nè chỉ tàu là họ ba bu nè nọ đi tàu bên trường mà ai nè ở cột đi là ba bu đồ bên nọ thế, giờ lại nó cho nè cho chỉ ở nó tàu cũng ư nhớ ta cái nó sẽ được chỉ cho rồi ra mua nhà ra ở cửa xe ở nơi tàu thiệt tua nữa, em bị tia ya tàu là nơi chỉ muốn lún bê ta chỉ bên cho chỉ cơ chỉ rồi nó bên thiệt tàu chỉ ra nó ra cửa xe nó hai lần từ Ashley to và mua lún xe cửa xe thì nè cho cái lú giờ ở lú cửa tiệm không lần gì nà chú cái lú nó ấy giờ lần thứ họ xám lo họ mù sơn cả Ashley thọ cho cái thiệt thế, thế nên là mù chỉ hay đã chín đầu sẽ đợi xích xám lòng tàu.

Ya nó lu cha tờ cho ít trong nhà cứ tin rằng cha bảo thị xưa hải tiề giờ đây ta xin nó cùng hộ sinh vi tôi về cha cho sự đời cỏ sự đời tôi thể nhẹ cho gió lự cha ở tàu ta xin năng nhớ cho ở bề khen đây ở nhà xa Queensland vì nữ tư tàu dạy bây giờ đời đây là ta chỉ vì giờ ở cái tự nhiên tới chơi nó sẽ được mua nung vì nung tàu chè thọ gì nó sẽ được họ ra gì muốn chuối nhân tế chỉ cho nó họ sẽ được họ tàu mình chỉ nhẹ rồi lại chỉ có sẽ được cả nên cho nhẹ ít xíu ok tôi một chút cùng họ ở từ tu sâu nhẹ xử lý và tu mong sự gia thế thổ nị lì ê có giờ nên nó lại nó chỉ có xa chẳng đi chẳng tàu vì thế và nửa lúc chờ sẵn chỉ là thứ đồ là một lợi chỉ cho tên nông kinh tàu ấy giờ nên nó vả thế chỉ xe để nên dọn cả cho nhiều ít cho kỳ tôi một chuồng cùng hộ sân Victoria nó ở từ tu sâu nhẹ ấy giờ nên em tàu nó bên tu em mong tu sư tăng chùa tu hai luôn đã nó khá tới nó chỉ có ba khe trôi nên cho sáng trở về.

giờ lý cho nên cái tin cha bây giờ tầm lòng ý ra giả sửa đó là ấy nên cho nên cho chị ta tầm lòng ư nhớ được thật kinh nó nên họ sản đồ sợ tông tôi cũng ư lần chắc anh chúng tôi rồi sợ tông chưa play chi ý chưa bé chưa play chi chưa bé đầu tôi cũng ư nhớ được thật kinh nó nên đầu tôi trên đầu thầu ở lú sửa ư cho giả sửa nó chỉ cái thiên trò tôi nên thả giờ nên đầu tôi thầu ở ư chừng sa lúc xưa một tận đôi hôn đôi chùa chỉ gì không cho nên thả giờ tây tuần đầu tuần đấy chỉ tàu dài là họ cho tàu xe mà cho cán tàu đua lữ lúc xưa giờ liền ở bên tàu sao tung chùa cho cá cha đua giờ li du lịch cha cô nhớ giờ ít tuổi tôi cũng xem để bé mong cùng hộ society nữ tàu cho bé sẽ được chơi lợ ai giờ lên nó cha tôi chung nhiệt cứ tin những cha giờ này lần tư họ tàu chạy cùng họ chân tớ ai họ chuyển cho cá lòm luôn tôi sợ tung chua muốn tôi hại lũ nó ai có nên trả đằng họ gà cho nhiệt ít ra ở cái một chỗ cùng họ họ tôi sâu nhiệt trở liệu và ta của tàu cha đỡ xử lý tôi muốn sẵn nhà thì thô nỉ lì nè giờ lên nó có sự đề mà chính trong cả tuần một thiê thế thì chỉ có ít cho hồ lưu nâng đạo trô cho khe hồ lưu hồ công hồ giờ lên nó nên nó là bác khe nên cho sẵn chở rê bên tôi sẽ tương chưa yếu mô lũ cho nâng đạo trô nê sự đề giờ lên nó bác thiê nê yếu gà cho nhiê tuần một trở lì ở bê tù thơ chư công hộ sang vi thô riêng nó tàu cha tàu.

Oh, ya leh sudah tu tahun hong ira ya sudah la lewat ya. Ya mo ke la je toi chung ni tu tin cha tahun hong te ya le na na ku mo itu pung yu ku to cha to te wa nya to ho sang victoria na nya to to lu nu ti ko i lu chua li ha nya to chung no e ya le wa yo mo cha tun sai hung ko là giờ lu America thì concert nó to và nhớ chỗ họ nó, ấy tu và xài và ngoài ra số rong nó chỉ giờ to họ bé cụ té cụ chờ té chờ lọt chuột to nếu mà lúc bé hụt thì hoa vư nó giờ liền nó giờ lần từ khi tao vừa thiết kế nó chỉ có vừa ấy to một cung nhà trò nô tỳ cố ý lưu chờ lì chẳng ở xe nâng cố trò nó nè từ từ khi tàu vừa cái chim ma vừa rong gọi là tới cho họ Facebook thế giờ này chỉ muốn vừa chè và plà lời chè nó lột bìa xí chè này vừa khử sĩ nè giờ này nó có chỗ này chỗ gì nhà trò bé lúc sáng Victoria nó thế và thành thật bây giờ mong chuyển hải nhớ trò Ken Initial tiếng Brisbane, Sydney, Hồng Ba thì chở tuân xài cần tới tua tới chậm rồi tua tới chở thái tua cỏ nè tàu non tua sau tung chưa cha non chạy tua một cổng nhớ trò nút tì cổ y lưu chưa lì hiện ở xe nâng có trò nó ấy giờ tiền nè họ xa tàu xe đại yêu ở những cái mùa họ đi cha nó chè nè hòn tàu sẽ tung một trò tụ thơ khu cùng hồ sân Victoria giờ thì nó ta thì nó lối chạy lối nhung là cú rong cờ bé họ ta tỏ thì ở tàu ít ra giờ xưa giờ thì họ tồn tại và hồ giả số rong hồ vươn tờ hồ thế giờ liền nó bé mới cho ý ra trò này sẽ đợi tôm nong ra giả số nó mà lúc chia lụa thì bao chờ trong cơ mà bỏ cú rong nó giờ liền nó xin nó lại xin liền nó muốn sẽ đợi khi chờ nong ra giả số nó tàu

xe và lì lè bê tòm lông và hứa bư ra và xua lò thờ rong cơ hứa bư và ít tù hù và xua rong bộ lì ở bê cho căng và mô nhà tỷ tông ế chua bộ trà lò nư chỉ sơ xù lì nơ ế và lì nơ và lì bê tò bê tò cha tờ ndờ và nê lưng tư chỉ tò yu và thí kê lò hò gò hù tò mù xe ít hà lì chà e tò mù yu thí kê ảnh gà mù sái và nê chỉ bò lù chà yu nử tò và hù yà xô và tìm dây tè mùa chè lì nô chè nê yu bò nhau hầu dù thu rồi xứ e có tô mù sái nử tía e yà lì nô yà nê chỉ mù chè và tua tí rồi chè bà lợi chè bà lợi lì chè tàu bò lợi nè chè nó lô bìa xì chè gò mạ mò xìa chè tư lô khuẩn sợ tư thô lợi e yà lì nó và thế chia sẻ về bây giờ cứ tìm mong thu thu tù nhá trô tế chờ ô xà lìa nó yà tùa mù cung và lô khuẩn sợ lìa bởi bởi tà ư tàu cha lòn tàu.